0: започваме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
1: Nagyon jó. Hát nem.
2: Paprasztán. Paprasztán, Zimki, adj el.